Imwakuwa imwakuma muzimunene wa Kenya, Nairobi. Ino, ni Bimwaro FM. Urato nitidia metambole ya 93.0. Wanakana kuvetu kila Citizen Digital App.

0: ive vinya na wive mwivoko daria rwimbo ndumari
1: aetheso ithatu 20 erauga atiriri ati ngai ni agutwikira makirie ya maria twititie kuonania atia tumaundu tura tukoragwo tugitia ngai muthikiri wakwa thindire uthiete marure maku kuvoya ngai kwina tumaundu mwiraga no ati arauga atia mbitikia usoke umbeterere wone ngigwikira maundu makiria ya maria ukoretwe ukimbitia kugu kirio ukoretwe ukimwira ni agwika nginyagia makiria moguo ni tondu ke ni ngai na tukerwa ritwa riake rirogocagwa thindi sionde tene na tene ni tondu wake tondu vindire wa muvoya vindire wa kuroki mukaira agagwikira makirie nginyagia ya kirio kumuvoyaga uvati kuthina mbere na kuvoya no ati ukimenyaga atiriri ati wanakirio urafatara no ta na vota ukurogetia wanakirio urendete no ati watura mimbitha cia ukurogetia ukivoya ngai agatuika wa kufulfill kana gukunengereria kio nugo nugo evesu rageria ukuro gitwereithia tukinyitania na mbuku ya thafuri miratwira atiriri ati ni atumaga tucokwe ni vinya ringi na ni atutongoragia njirari cia uthingu ni undu wa ritwa riake kugwo kuvitukirira ritwa riake muthikiri wake wakwa kuonania vandu vonthe ritwa ria Jehova riatuikaria gukorwo rikigwetwa atumaga tutuike agucokwa ni vinya aria marauritwa ni vinya magacokwa ni vinya aria marauririte njirari agakunyita njara na agatuikwa gugutongoria yani akoragwo murithi wa ma ni murithi wendete ngondu ciake ni murithi utongoragia ngondu ciake na kure kwa kithikite ni gitumikirikano kirauga atia ati atutongoragia njirari cia uthingu atirekaga tugomagerio ri ma saitani atirekaga muthikiri wakwa hatukinya vando tutuiki atiri uno atukoro tukigwa atunyitagirira takana kanini na nikenda vindiria gugakoro kwina mikuruko na siambato agakorogwo no tunyitirite ndenenda tugwenjirari ite cio thingu ndenenda tuike maundu mare matamukenagia agatu tongoragia agatu ngaindaga agakorogwo agitwira maundu mare mamukenagia tukathomaga kumana na akina example na agatu ona yore tuvatie gutorania nake wega kulingana na wendi wake
0: mwalike kwiva vinya na mwivoko Daria Rwimbo Ndumari, Avumitambori ya Wimwaro FM.

mbitagwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethikagiriria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje vakuvi na Equity Bank. Ningeragwo ni ibidi ta riruka kira uko na wanyaga wa misheni gutua mwathi na murithi mboya na wanja the second gutura tura na murimi wa kamwendia na kigocho na karimi magi na iria cienge nyengeire ta wone cienge ta mundu gwitwa wa kivuria njeruke ikei na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwo ini ona tumikirire nundu nigetwa gwiciarira wi mwaro ni ture.

0: tuaranirie tuthomithanie tumureke ngatheti na woguo tucire menge megi bruri na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination na gutungata na ngoro yaku yonthe tondu kiune kiwe na kemo the news ati mundu akiuma vau
2: yes
1: ari gwa vya volire te kuma bwana nda gutura kwa ni muruku thuru no ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe na ke vanini uguo akwirire na urugare ura muri akarano amundi ra corona
3: na vinoria munene wana ndwe vau ni ati my MCA ni marudire kalo kwa arrangement tondo today tiguti watho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili yegekwa indiyo kuwa mirandi indike ya ukae kwe ya teta kwa ya ngava na kuwa bandu dane rewa
0: madhama na makodoleka kira ukoge ya kuwa wengi ya mwana inti na yo inga kufakanya kambu gambu wa kukugwika
4: na mazisi ya chari yote mara gijo kwa mishara menene na ungeji mjia ndukiu matiki ya kiyo koro
5: kwenda muri monte akoro no wa mera kwa no wa kwa kwa no wa ndigo akoro na mbeza mu bukori
6: tikati kwa hali ya kwa mu kibeto mu kibeto o ma o ma tikati kitina mu kibeto mu kiro ya korona sia na nti joma ka kona mwana o o kote ya giri ko ni mo na wale wa korona giri ka kwa na
0: itanya reto ne gutigirira no atokirwe ni uri bruri urega riura wa muthenya ni wa muthenya kira ukoa kuma dinasara ginegeza inyasi kira ukoa muri dimboya na wanja.

0: gakamaratu ngata. In fact, umwe ni Douglas Kanja, ule wa tuwe kia kana wa amuriruwe kutuweka Inspector General wa Borithi, aena kavina kame yaka mirongo etadoto no umwe. Wenge, ne ule wa tuangole tegetogo kia odhiga tigo kubiru di Mohamed Amin, kana rovongeru wa DCI. Mohamed Amin, ne mokinyumi yaka mirongo etadoto ya ni kavina kako litaya, lakini kavina kaka bado nuwaratu ngata. Aeta, Director General wa rovongeru wa odhiga tigo kubiru di mama endikithi ya menge, nuovuru wa kugarura uniform, ili ya evo, kana ili ya dhunduretue miaka ta, kana miaka minini mbele ya mwaka wangiri gire mirongo na sire na wogo kamiteno ya maraga ya nikidhiti kwa mbele ingi koso kwe kana koso kere liye uniform mire haevo wa ukavere ondo si unorone kana weka vione mokinyaniru ondo ingi na guwa ya nikidhiti we na overo wa budget na kulele kana wakura rovongiru wa internal affairs niruwa vati wega vio kwa kura roke ongeriru wa kige na kia budget kana mwaka wa budget nuate ondo yudu wa kinyanira kuona mwaka wa kige kana mwaka wa kige na wangiri gire mirongo na idhano ngiri gire mirongo na idhanda turo vongiru wa internal affairs unit niruwa nyithi wa budget ya ruo kuma kwele tongiuga ni milioni mirongo enana na idhanda tuturuma inyanya nginyagwe siringi milioni mirongo enana mando menge mande kithetu eno overwa digitization ili ya tongiuga ni wekiri wa kamera siyadhirithi inwa tuwe siyaborithi na kono ngora ni kule kwangirete ondo yore rekana ukura ni kura kinyanidua kavina regaka ondo yenge ni overwa promotion na mnoma kiri ya transfer policy ya mavitha aborithi report yeno kana kamiteno ya nikithiri ya tererethi inwa report yao mavitha aborithi matunga takevai kavina kami ya ketha todhi inwa getuwa kemoe maka soka ringi makatha amidhua na wago mutaratara guonde wago matuethi angathe waka koro wane mutaratara ulereka kulereka na wakoro waka vina legaka mutaratara oyo ni muambia wega vyo kwegweka na kuendeka nginyigina mavithabo lidi oene undo wengi novuru wa mesara ni kaundoka andiki dhetu wega vyo ne kameteno ne kiuga mesara yongererwe mavitha onde abo lidi yana marambere lia kutunga tayani new recruit mavati kuongera kigen akana mavati kuongera mosara kumagwe siringi giri mirongo hiri na magana madhatu ma mirongo kenda makinyirwe siringi giri mirongo hiri na kenda na magana mairi ma mirongo kenda na itandatu kurereka na okoro mvango ine takuwa mbiri ya wega vyo kurumaru maguo kidogo kidogo na wanakoro mbiri iteko kinyanirua vai isu unje kana na isu unje imwe ndu kinyanire tuyo kuwande ne karatathi kamera na gakana na gakatano gatari ya wega vyo maraga hot potato
1: karatathi gaka ire nkisoka na vubakanga dhiti ya the standard nikara mureka nga rugano ringi ruwa kubavura nitondua maundu marima kore tuwe magikika lirio osaka dhimu ya aku kanoga tonya dhinu wa kompyuta ya aku uka tonya dhinu wa nenda siyo kinyani liye siya kereu uka rukwe undu mvodho tuu kiamba togi kurukaga ukionaga indo nyingi makeria nuate kwena rutuwera mavetu kirete madhena menge muna muna mama nyekanangata social media content cleaners anduwaya makoro kwa makiru utawera morito wakoro ya kire kira vetu kuwa na kire kira onekana na dhine wasiri olio kinyetu egontire ni kuonekana itewega kuina kambo ni ravu utuwa vaya asama sosa enone kambo ni ekoro kwa akane kore tuwe goko vrolire na ilie kore tuwe kivawa ni kandarathi tameta negethe korwe ikirolia online content kana maundubale marakoro magisa vidhu wa korea kulingana no dhudhuli wa gathiti ya The Standard ni mwona neti wega dhinu wasira ulio kinyetue gontire kwe narutuwera tamirongo edhato alia makoro kwa makirutawera na kambo ni yunea sama sosa alia makoro eto makibeto kira madhina mengi mwono make mesiria enge tega na limuli ya mirongo etano ni makoro eto magikuwa dhudhuli na mwona kana maina dhina wake mesiria wage kiro kenene makiria amui vuko siya wasiya asiya koroa ikidhoka amu marora troma kana guwe ya mwonene ni tondo wake kurele idhua na kukataduwe wega makiria nigeedha wane ndomiririsio kora gokeo na watonya kurea Facebook watonya miena ngorani ya nenda sio kinyandia siya kereu kwe mundu wakiro gokoro wakiro liende tono na dege akora kwa na sekendi mirongo mwanja gokoro aroreti yone kana kwe na violations kana kwa koro wakonde kwa wadho na kina tuye tuwe kana yo content ya gira gokoro ikivetu kwa kugunia ndo bakoro kwa makiru tawira kana makoro yetu makiru tawira na musu kuma munene muno sekendi mirongo mwanja siya sokasi ya nyivyo siya tuweka sekendi mirongo etano tu uguwa tu makoro kwa makiru diya bisa imunjo kumunosi ando kuo ando marave tukira maundu mengi makiria bisa ita embega na ni mbesa imbisa ito mete arutuwira engi makiria alia ni content kana social media content cleaners gokoro maina na munena wake mesiria ndono kinyetu egotire nitondo nginya makoreto makire von besa nini makeria siringi ngiri mirongo eri nemwe no tuwirorie marakuro makiruta enge matigeto mena thina munene wake mesiria mwate niko kuvurorire je avurori aya social media cleaners makoro kwa makire vota ngiri gere wetha nwati vurorire thini wa kampuni na makoreto makire von ngiri mirongo eri nemwe wa mweri na tiatekiri gukora makiaria na family egururia maundu maria wiroria marutaga matiagiro gukora makiaria maundu megi wira wao na nia thingiririe gukora makiaria na ligatagatika maundu maria makinyetwe gontire makumurika kana makuthitanga kambunio ria ikuruvanetu makiria na gukoro ikanyereretie arutuwira ayo na gikiro kenene makiria na ko karatathi gakathatu karadio vero vaccine ya mulimu wa kansa kansa ya ngothi ya vata gukorwa riu ite ugwati munene makiria vwa gukorwa gukimenyekana kwina njanjo ironekana irathiria makali kana maruru makiria ma mulimu wa kansa kurerekana njanjo no mundu wa mundu alenge kansa ndikavota gukorwa ikithama kuma kundu kumwe kuthi kuria kwenge ni tondo vaccine ino kana njanjo no nirakorwa ikionekana wega makiria nirakorwa ikithiria mabinya maukaratathi kauga kathatu ni karamulika sigi njanjo eyo
0: gatati ya Daily Nation ne ruganoro kana gisoka na vuka ratathi ga kaire ruganoro vutanitie na arimo na kurerekana okorwa arimo ni mwako omweru kana ni mwako omothie uthiete kuma magukuma kana masera na mathondeke sera ria uthingira weregi na kuria rais William Ruto kemwene na kanywaga keranire mondo ngurani mengi mengi mavutanetie na arimo na mono makiria sekta ya kithomo mamoma mondo mare eranire nyovoro wa ku wingivia kana kuingivia namba ya arimo ara marande kone thirikari kuma kwe kana na kiria kana kuingivia namba kana kuongera namba ya arimo ara marande kone thirikari nginyagia arimo ngiri mirongo itano undu wingi eranire nyovoro wa kuigwa kando kwa gisunje kya mirongo vayegana kenyo mbairira tumo siya thugara wande kwe arimo gukuburulire undu wenge ya yovoro wago tuwezi angathe arimo na mamama maundo malea mera nero ni rais William Ruto nuwate Ruto erekele mwako mwe arimo malerekana arakana kurerekana arimo nwa madhita na mbena kweterera mamama maundo mama kuona maundo malea mera nerewe number one eta kuongera namba ya arimo lea marande kwa nedhirikari nginyigia arimo ngiri mirongo etano reu kamiti ya TSC yanirire ikana iso yanirite mieke mirongo kana ngiri mirongo ethatu na nena alright 34,000 ithenya rya mieke ngiri mirongo etano rya rais William Ruto kimwene eranire ndeto ivutaneti na ovesa ni wanyomba si yathogora wanthi nundu wingi arimo maramurika makiuria kana kiraniro gikinigiga kinyanira kuna ewogo mo secretary general wa kema kana wagikundike gutetira arimo gukuburegea kupet tagwa Akelo Misori arauga mamama mendikithia tamama makorogo me political na woguo rais William Ruto nde no votiga na vinyore monene wakorwa ke influence ile tungiga ni metaratara ya government agencies kana mvonge sia thirikari ya siengi na woguo kire mareka maita arimo na ikundi sia arimo ni gucoka ringi thini wa agencies sia thirikari ni go mathi masukumiririe ri ndikithia riria rais William Ruto kemwene arutete rugano wataruru ikwanga thitira taifa leo ni ruru ambiriritie Ruto alicheza walimu nikiuria kiuritu ni mwandiki ngathiti ya taifa leo yaka viunge thini wa Facebook page ya Wimora FM FM na ndemo nene karatathi kambere na gakaire rugano ruweku karatathi gakathatu no vuro kanitha wa PCE kwe na kadhina ka evoka vinare gaka kanitha ryo wa PCE kwe na thire urerekana gukoro wosetwe na ukinyete silingi milioni magana mugwanja na thire yo urerekana gukoro wa kana wosetwe ukiringithanwa wega viona mukawo omwe mukawo omwe urewe kure mwe wa Mombasa kenata Milele Beach Hotel. Leo kutikaletia kamina kami yari edhatu medhari mukawo yo wasa kukurua okivuri ruwa ngengere ni mbangi mwe kuona kanitha wa PCE ulerika na okurua we na dhire wa makine ma milioni magana mwanja kuona kanitha we nuvo tete kuliva kana niguwa mwene mukawo yo na nuvo tete kuliva dhire wa silingi milioni mirongo etano nuatiruma rauga kila maroletia wega vyo nuote hivyo kumagwe ya teti eno nego kuma kiuga mudanya warosyo mainetanya na liendekithi yari yako sema ni ya na rais William Ruto niguwa mara ni liendeto eno niko mvota kuvona kia mukawa wao karatathi ga kathatoka Daily Nation Kenya rugano ru
1: karatathi ga katanda tuna ko karamulika sigi mu Kenya ramenyekana za Pius Muhiro Mbugua rito rere tesaro ni rito rira kurirwe hereke gwetwa wega makeria kana mu kuiro munene wangi ku kianda gitari Victoria Mutiso na nura kurirwa kia matiro kuri vururire wa Uganda na tugu tukotheri Mbugua no ravuta nwe ringi na siko sia gukorwa akivenia mwenge kana arimo gukorwa kimava maratathi ma TSC. Kulingana nake, akoretwa kimera aina ndo makoroga makiruta wira thini wa TSC, ndi headquarters kana musimunene wa TSC na kugunu kufata kukoro wa kimatethia kugiawira. Na ndu engi ni makore to makiingira vauna makafata kukoro wa makiriva tali wangi koro renda walimo wa sukuru okodhomidhia kuhulia primary ukaliva silingingiria kana limorea mirongo enana alemarenda kudhomidhia dhinu wa senior school makariva ngiri magana mairi ma mirongo mguanja na idhano. Na mbogwa nukure tuwa kivasa na itomirengi ya kamera metrere dhina ikure kwa TSC nuate numulike tolenge tuwa kikuge kitu kia Dr. Victoria Mutiso nuate numulike tumakiria na kukorwa avenetie a Kenya enge aina connections ili inge matelia kukorwa makigia wera dhine wa TSC. Na kurerikana tayari luliketi ukoro wake veni andu matange nyiva andu mirongo ere na adhato undu wako duoge kikandu inu wamo kwa ngirigiri na mirongo na inya ngirigiri na mirongo ere na idhano. Mwekoroyo nudhite na mbrego ukoro wa ake vingirirua kavindari gaka ake dhudhuru wa makiria enitondu wako kuruvanu wanage kukia nda gitare Mutiso karatadi kamu guanja karadi na mbrego ukoro wake mulika uria maundu makole etwe mai malito makiria na ngendo siya rutua kana siya adhiei amwe ade marenda kweki ya dhine wa mavaruri matiganete kana mie na ngorani nito onduwa mwagomo uliokole etwe wekuo noraikuo mudhanya wa

0: ya pathways ngorani iria magukorwa magikira na pathways ino kulingana ministry ya kidomo ne irakorwa ikirorwa makiria kulingana na maundu mari murutwa endete no sinugwa asiali marataro na arimo arutwa magisaura pathways ni makorwa makirorio makiria keria murutwa endete gukorwa akithoma na ndo sinugwa tetheria ministry ya kidomo kuvota kuma place then wasukuru itiganete
1: Governor Kimani Matangio na governor wa county ya Kiambu nwadhita na venona kumulika temadhena mare maramogo mirahiva mwona kwamba kuroga mwa kwa utungata wa accountants ya kesi ya bangi ni madhena tumagi utatika na masiasa ili anatongo ni tondo wa muruga mwake na kuwaga kunyitambaru dhirikari ila evoka vindaregaka kiali ya kule county ya Kiambu Kimani Matangino ugete tayari kuena nginyegia muvango vangi ito kanora vangi ito wako dhogo utungata wa dhirikari ya kena jira ya impeachment Karata adhigia kumina kaire, kanake kakana na sorry, kangadhiti ya Daily Nation, kena rugano runethe mwe, kitia kwe vanda wega kamondere, todhie mwavolo le tokina sokeri ya wega vio, tenari ya kaire kina wako kiambonde. Good morning.

kuonga kuokongwa tene mundu ari angithuthura kaburuguci akienda kuthamandia mundu uria wingi etagirwa muvirigo uria wendekithagia arute ndenge ndeto ino yonekaga nginya micii rita riria mundu mukanyarara muthuriwe akimuruma kana akimuturira gitiyo na njira ingi no andenge etagwo athuri makiigagura na ndanunge tayo ini niguo kumariria unyanya wa nothoni utenakua kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mavititie ini aka uge na kamenyi nwako wigucaga makiithunura ati matiitikitie kuonga mundu kava ndugue ya igikua ta riu nthaka yari ngiturire ethe gitiyo wethe agiikara ta wa mwikiria njara etagwa ni muthuri akiirwa mwana munyimbitikiria nguye gutu aguo kana nyugwe mavana ta marakunyagarurukirie no mbere ya muthuore ngehiri cutha njira iria ukumathaitha nayo mucokie ndundu na tondu mwana mugi ndai mithere ya ndeto wana ugituraga mwana munyi.

0: Mumekikite ni guturakwivurira mama ni matuma maria turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mudhikiririo kiagira Wimwaro vandu vonthe uri. Mama ni movoro kuokuve wa thore maratheruka riko riria movoro imwe kwa imwe kuma muciri munene wa Nairobi. Ni thaa kenda cia muthenya ciarunga macere. Rietwa riakwa ni Njaru KK
2: Wimwaro FM.
1: Tukoretwe tugetia mogaruruku ruvongererwa borithi niguo rugacire na Mukenya vote gutungatwo warwo. Nokira turonire na nguo njeru cia borithi iria wanacioka ndirathi aciara kuruvonwo na raisi Mugathe William Ruto. Na meli ya mujumbe wa Manyata na muvuraneri wa gite kia ngavana kaunti ya Embu John Gitonga Mukunje. Uliora uga kuli na maundo mavata, malende kitha jero vongeriru, makiritu uniform. Miali ya kero usana na ya mwanjumbe wakishikombu, ngeki aru nyanjeri kimushangi karemba. Ulewa na kio menereti ya mufangosi ya kiuga uniform wanjaru ndenge chenje wanja na madhaina maramara kumiru utunga tuaru vongeru. Mukunje wavora uga vewe kanyaka utunga taka unti ya Embu tangava na niku kusenji otongo li musuku na kunyoro kiambonge itikanete. Arauga ni ondo mulito muno kuona uritiwira mwagi mawamu eri makikoma na ondo mwana ni ule angava na sisiri mbalili ya naramata. Na wako funji okavira na angawuzi ya ndolele na njara ya kutambiru mena katakatele kandolele imwe na iria ya kikuo.
3: Karuku kuku wetu kijia imwa lenda tukulawati na shuku kufana kamau. Kuku kukwani karuku wena jowi minyashia itaishia nomu. Kuwe na jowi letu waka kanduri ngui. Anga jovi deto anga mbondo jovi si deto koko ibo ira tuma imwa na sisi tigepia na ikondoa na ikamu na tuetia reform ya polisi tuetia reform ya polisi kile mgrama la kule kule uniform ite aneta vanole ya matikuvani na uniform uyo supplier wayo na reke ine mwere ya matoki ya kanilani uniform uyo supplier wayo na president kimo nyeo uwe nisho reform kwa ito nasa diopi. Inakuwa aje

0: We Mwaro FM 93.0 Gakaneko.
1: Kameme Tops. Kameme Tops. We Mwaro FM.
2: Mwegu nye wakara. Duotagwa. Kuri ndiriyo wali aragari gekara taririri nodo. Kaverio kano nyaliri. Kuri ndiri aragari kama kiandega tukanga. Nalira kwa tine kwari tete nguo kanate morenge tibari okudira. Lio wa kithemba kikiri kandura ka mundu waka kiria kwe kunekera na kara. Na kuno atawira wangu ne kuruta siura manjere kia neka siume na siwiki siokaka. Tene, mundu mwenyinyu kano kuona katona kirugamo. Era kwa voleri ya mwe nyogoro. Atige kunyarara kana kunyava kana kunyarira ando alenge. Era kwa tiga kuona toye votete. Mbura yule kaneke liwa liume kanale doe. Mama ndogo turiwe kena no mavatarende mwe. Haka vingiriru atike muyambo tawanja kuye kea njero nene nande ingi siyara madhada. Tondu ere ya makungungu mare mwona wane mwe njero te wa mwongo na wakeri makoma nianderu. Yo ngeisi mwe kunye wakara. Ndo